Точаше пахуля биле, прекрити све моје зло, а твоја ће душа подсвиле, по задњи пут опрости то. Толико тога још речи, желим, а не могу то, ставити терет još veći.

ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunaja teče, nije je život i svetom je.

kao jedna traju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš

0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su
2: Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro narode. Jesmo li u pokretu? Jesu li nam se hajdukovci oporavili od sinoć? Svi znamo koja je danas glavna tema u gradu, pa će teške analize, čućete danas kako je trebalo, što nije trebalo. Znate kako to u nas ide, svi imaju nekakav komentar i to je skroz ok. I mi ćemo kasnije proletiti kroz utakmicu, pričat ćemo i o sljedećim koracima. A idemo uskoro i u Zagoru do naših alkara. E, njima je danas dan D, čućete i zašto.
4: Tako je, imamo i nešto friške glazbe, tako da ostanite uz Radio Split. Idemo jako odmah na početku. Jače, manijače i naš Dino. Ako te on ne razbudi, pa neće ništa. Amča.

0: Ovo je Jason Derulo koji nas je odveo malo u Acapulco. Ja uvijek čirnem koja je tamo temperatura. Tamo 27, a moj Acapulco nisi ti ni blizu nama. Je doduše tamo noć, sigurno će priko dana to biti puno ozbiljnije. Ali evo kod nas u Splitu već velikih 30 stupnjeva. Pa idemo malo poslušat kako diše splitska peškarija na ovo vruće jutro. S nama je naravno na telefonu Siniša Beroš. Dobro vam jutro.
1: Kao i sve ribe dišemo na...
0: Škrge, tako je. Kako je tamo stanje, ima li šta svita jutros?
1: Pa ima, ima svita, to je, nisu se baš toliko pripali jer vrućine, jer jučer i prekućer je, nije bila neka ni ponuda na splitskoj peškariji, doslovno je bilo jako, jako malo i koće i naravno ta srdele nema jer je misečina, tako da je bilo dosta malo ribe, nazovimo to tako. Bilo je nešto, ali nije bilo koliko se tražilo, tako da sve ovo danas nekako su Splićani uželili i došli na peškariju, već su pograbili podosta toga, evo recimo da kočarske ribe već lagano nestaje, mola nešto ima još od koće, ali evo za ove što vole malo lešavati, mole uvijek nekako taj beton uvijek dobro ide, evo došlo je jedno 120-130 kila sa parangala, pa može se naći znači i mola od parangala. 3 sekunde prije što se vama javija, jedna tuna od 48 kila, isto tako sa visa, jedno 130 kila sabljarke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 komada, tako da će biti nešto na fete. Sabljarke, ima lice na fete, ima golfana, većinom su velike ribe. Nešto je cipla, ima uzgoja, a od ovih ostalih, znači evo sad ćemo malo vamo otići do jeftinije ribe, ove šta.
0: E, tamo sam ti ja pita koji je jeftiniji bokun.
1: Evo ovako, znači saruni, akcija 3 eura i to, pa recimo da je to neki, evo 25, 4 u kilu, znači sarun je 3 eura, mola još malo ima, škampi, naravno da nismo na akciji, petak je između 12 i 50 eura, ovi bili su između 50 eura, ali ove 50 su se davno, davno već prodali. Liganja nešto odmrznuti, evo patarača recimo između 15 i 25, zavisi od veličine. I to je u biti to, srlje nestaje, lignjuna ima koji su po 7 eura, muzgavci su se prodali, evo zadnja dva po 8 eura. Nešto fratra, nešto komarče, ovih recimo da su to porcijaši od 30-ak deka, to vam je 30 eura kilo.
0: I rekli ste srdele, ni začuti, jel? Misečina?
1: Misečina, da, eto, to je. Tako, malo.
0: Posplitski.
1: Nekako malo letargično, što
0: Hvala vam puno, Siniša, eto, nadam se da će biti uspješan radni dan kao i uvijek i da ćete se malo i odmori za vikend, jel?
1: Pa eto, ako prodamo sve danas, onda ćemo sutra prajati.
0: Eto ga. Hvala vam lijepa i čujemo se sljedeći tjedan.
1: Pravi veseli bi.
0: Eto ga, sve ste čuli, ima ribe, možete uvatiti šta god lipo, možete spremiti neki lipi ručak i danas i sutra, pa ako vam nije vruće, ako se možete gibati na ovih 30 stupnjeva, prođirajte malo do splitske peškarije, a možete lipo i ostati uz Radio Split, Džibo, piva u nastavku.

0: Čekaj, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Aj, tamo su Dana, Mirta Šurija
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: Evo, mora biti petak.

0: Je petak, uvijek mora biti petak, a dobar dan dragi naši slušatelji, dobrodošli u Veseli petak, ali naše Mirte trenutno nema tu i nam je plakala cijelu noć zbog Hajduka, pa je jutros malo boli glava, zvala me da malo boli glava, da mora popiti tabletu za glavu, a čijom se glava sredi da će doći, ili kako bi rekli Italijani, testa, jer se kaže italijanski male di testa, ja mislim da kaže bol u glavi, da nije munjeno. Ali nema veze, ali doći naša Mirta brzo, čim sredi svoje misli, doživljaje o Hajduku. Mirta, svi mi mislimo na tebe, a na tebe misle Mario Ilinčić, Zoran Ukićević koji čita vijesti, ja Šime Kovačević. A sad ćemo, dok ne dođe Mirta, idemo poslušati našeg Vicu iz maloga veloga Olitika Metropole.
1: Za one koji prvi put slušaju, red je da se i predstavim. Ja sam Vice iz malog mista. Možda i veloga, a možda iz metropole. Ovisi odakle gledate na moj grad. Ako slučajno gledate iz Zagreba, onda smo malo isto. Barem nas tako oni gledaju što su gore, jel? Čim kaže da si Splita, oni odmah, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, iza zadnje pošte i prvog semafora. Ako slučajno gledate iz Solina ili Kaštil, onda smo već velo misto. Ako gledate iz Muća, Gornjeg ili Donjeg Sela, onda smo metropola. Njujork, centar svita. Dođe čovjek iz Muća, pa 3 dana doma priča kako je bio u gradu. I sad, kad smo utvrdili da sam iz malog mista, koji istovremeno i selo i grad i metropola, vrijeme da vam objasnim jednu splitsku rič, odnosno dalmatinsku uzrečicu koju nećete pronaći ni u jednoj knjizi, a ste sigurno čuli ako ste ikad sjedili za stolom kod neke naše babe. Ajde poj još malo. A onda kad već kažeš da ne možeš, onda kreni za babu. Ako ni to ne upali, onda za didu. Ako i dalje odmahuješ glavom, ajde bar za mater i oca. E sad, nemojte misliti da je to nagovaranje. Ma nije. To vam je dalmatinski način pokazivanja ljubavi. Najveći stručnjak za tu životnu filozofiju bila je moja baba, baba Mare iz Varoša. Kod nje nije postojala mogućnost da budeš gladan, niti mogućnost da izađeš iz kuće, a da nešto ne pojedeš. Čim bi uša na vrata, još nisi ni Fanje Nisus reka, ona već viče iz kužine, Vice, operi ruke. Zna za šta slidi. Na stolu kruh, s desne strane pršut, lijevo sir, u sredinu masline, pomadore, evo ti. I ono što toga dana je bilo skuvano. A ja kažem, baba, malo prisanija, onda možeš još malo. Ma ne mogu, možeš, sican, nisi. Kako ona zna da nisam? Ni danas mi nije jasno. Kada je svaka dalmatinska baba završila fakultet za procjenu tuđeg želuca. Najgore je bilo kad bi došli gosti. Čovjek pristojno kaže, ne bi, hvala. A baba Mare to uopće ne čuje. Nareži još pršuta. Ma stvarno ne mogu. Možeš. Sican. E onda za babu. Pojdeš i to? Onda još malo za mater. Već pucaš po šavovima i za oca. I na kraju više nisi zna jesi li došao goste ili na pripremu za zimnicu. Jednom je susjed Jure došao samo vrati skale. 5 minuta poslije. Poslije uru vremena izlazi iz kuće. noseći teću manistre, komad pite, kesu blitve, bocu uja i pitam ga: Jure, šta je ovo? Kaže: Doša sam po skale, izlazi kada sam se oženio. To vam je bila baba Mara. Kod nje niko nije smio ostati gladan, jer za nju je pun pijat znači ja puno i veliko srce. Ako ti je nudila još, ma nije zato što je mislila da nisi sit ili si gladan, nego zato što je tila da znaš da si dobrodošao, da si nje, da te voli. I zato mi Dalmatinci nismo baš uvijek znali govoriti velike riči. Nije bilo puno volim te ili fališ mi ili ponosan sam na te, ali zato je bilo jesi je, ajde poj još malo, izvoli još jedan komad. To je bio naš jezik ljubavi. Ljubav se nije mirila ričima, nego punim pijatom. I danas, kad dođem materi, sve nekako isto. Jesi gladan? Nisam. Dobro, stavit ću ti još malo. To malo nahranilo bi pola ulice. I svaki put kad kažem da ne mogu, svaki put jednostavno pojedem. Ne zato što sam gladan, nego zato što u toj jednoj rečenici, ajde poj još malo, čuješ sve ono što su naši stari nekad nisu znali, a nikad nisu znali izgovoriti. Čuješ: drago mi da si doma, čuvaj mi se, fali si, volim te. I zato kad danas čujem neku babu kako za stolom govori unuku ili gostu, ajde poj još malo, za babu i za didu, znam da uopće ne govori o spisu, govori o ljubavi. A to je, vjerujte mi, najukusniji zalogaj koji je Dalmacija ikad

0: moglo je i svršit gore.
1: Ide recimo jedna žena u Sitno Donje, ona meni kaže, ja sam čuo da ti meni možeš sred penziju, ja sam iz Vinišća priko Trolokava nosila karavanu, evo i danas me bolu ramena, bil ti to meni moga napraviti, ili da ne govorim i zdravstvene probleme, znači na jednom sam bio i poštar i doktor i fratar, toliko je to bilo povjerenje, a isto tako i kolegijalnost.
0: Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može.
1: Ja ću vam sad ispričati jednu živu istinu, a neću imenovati nikoga. Ja dolazim u jedne gospođe, mlade žene, ja govorim, di si bakice, dobar dan, kako si? Ona meni govori, kakva sam ja bakica? Pa ja govorim, ja sam čuo da je čer trudna. Kad sam ja njoj rekao, ona žena zrvenila i dolazi, on, čerka je radila u Prgometu u kafiću, dolazi kući, majko je li bija poštar, je, ali ti šta reka? Reka mi je ono što mi ti nisi rekla. Ja kao poštar sam zna da je njena čer trudna, a ona kao majka nije znala da je ona trudna. Ja sam se posle izvinjava, ajme, ja govorim, jesam, razumiješ, malo brzo preto sam to izveo, ali je to bila živa istina.
0: Svaki svaku svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klik ili je lipi pože, krvam ispod kože.
2: Jednom ste mi prilikom ispričali o vreći punoj novaca koja je stigla vlakom.
1: Kao što sam malo prije rekao, nama je dolazila via lokalni vlak Split-Knin. I mi bi ujutro u 8 sati, on bi dolazio u Prgometu po redu vožnje i bile su vriće i vriće su imale svoju zatvornicu sa tiketom i ključ. Taj ključ ima u pošti u Splitu i imamo mi u redu. A u vlaku je bio pratioc vlaka ili manipulant koji su tu nosili vriću. I svako jutro kao meni preda vriću, ja njemu potpišem, a kad ja njemu predam iz skrine kad se vratu, on meni potpiše. I jedno jutro bile su mirovne isplate, za sriću Božiju ljudi nisu znali o čemu se to radi i meni vriće otvoreno. Onaj poklopac ti se zatvara ključ otvoren, ja govorim šivor, ja ne mogu to potpisat, žao mi je. On govori šta je reći, daj ozor, šta se frka, ja govorim ajde. Onda on zamolio kolegu, kod kolega idem ja sa poštarom, da vidim o čemu se radi. Kad smo mi došli u poštu, kad smo mi tu vriću otvorili do kraja, kad smo mi iskrenili na stol, kad je on vidio koliko tu ima para, čovjek skoro se nije onesvijestio. On govori, mi ovu vriću po vlaku guramo nogama ispod klupe, a ne znamo šta se nalazi u toj vrići. Bolje da oni nisu znali, ali toliko se ponašalo neodgovorno i tako dalje.

0: Kako se posao poštara promijenio od vremena kada ste vi počeli raditi do danas?
1: To je jednostavno se krenulo, ajmo to tako nazvat, naopačke. Moja čerka završila ekonomsku školu i zaposlila se u poštu, onda se dalo zaposliti u poštu. Radila je 30 godina u pošti i tih računi, te ovo pa te ono i te nekolegijalnost je nju natrlo da ona da otkaz. Da li vi mislite da je nju neko sazva pa reka, e čuj, u čemu je problem, pa zašto si toliko godina, pa sad si dala otkaz, da li mi možemo tu nešto pomoći? Znači ti si sazna da si ti jedan broj. Danas recimo Filipinci nosu samo običnu poštu i oni to bacu u susjedov sandučić, a naši uhodani poštari nosu preporuke i novac, odnosno i ti naši poštari nisu cijenjeni. Znači naš poštar u sred ponoći, on zna ulicu, adresu, sve on zna kome može da novac, kome ne može. To je bilo toliko povjerenje, to je toliko bilo uhodana ekipa da se nažalost to raspalo zahvaljujući tom novom tehnologiji. Danas ljudi na edukaciju, znači nema one lipote onoga povjerenja.
2: Pišem pismo tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli.
0: Kada danas pogledate iza sebe, što vam je ostalo kao najljepša uspomena među ljudima?
1: Na jedan način jedno poštovanje. Koliko sam sela ima, ja nikad se nisam posvadio s ljudi, nisam grubu riš reka, niti oni meni, niti ja njima. I to je bilo jedno ozračje. Ja kad dojem u košiljku, ja sam zračio ljude, ja sam donosio dobre vijesti, ja sam donosio loše vijesti. Pogotovo onda su bili brzojavi, nije bilo kad danas se mobiteli, recimo kad neko umre, pa kad neko se rodi, ako se neko vinčaje, sve vijesti sam donosio ja.

0: ovca, ja bi kupova cimera ti gradija kuća, ja ne bi otišao Pariz vidio. A ovako sa mojim glasom i sa mojim pivanjom i sa ljudim dobrim, ja sam otišao u Pariz, a što to malo ko je doživio. Mi imamo gore u selu svoj napjev, zove se ojkanje ili treskanje, orcanje. I onda smo oformili jednu grupu muških i ženskih ojkavica i onda je trebalo ići predstavljati u Pariz nematerijalnu kulturnu baštinu našega ojkanja, koja je to zaštićena, ona se spominje tamo oko negdje 714. godine. I onda Joško Čeleta sa našeg područja, etnomuzikolog koji se s tim bavi, on je istraživa koga bi on to mogao pozvati. I onda su bile ovdje tri ženske, gospođa Ivanica, Rosa i Dragica, i ja među njima blaženi muški. Mi smo tu uvježbavali se, bili su četvorice iz Gruda, iz Hercegovine, i bilo je četvorica iz Istre. Tvrtko Zebec, on je bio direktor etnomuzikologije, i mi smo skupa išli u Pariz zastupati našu ojkavicu, ne kulturnu maternu baštinu. Kad neko čuje ojkavicu, oni kažu, eno, napili su se, eno, kriju se. Ojkavicu ne može pivati svako i neka svak pokuša. Kad smo mi bili u Parizu, kad smo mi to sve skupa odradili, najprej bila prezentacija, bilo je na francuski napisano šta mi izvodimo, i kad smo mi sve skupa završili, niz je običaj da se publika rukuje sa nama izvođačima. A tu su bili većinom ljudi naši iseljenici. I onda kad smo mi izvodili taj tekst, onda je mene kolegica povukla za moj kaparan, ona je mislila sad nešto falija. Onda smo se mi svi skupa nasmijali. Kad smo mi izašli van, nama govori jedna ženska: znate šta je vama bilo najljepše? Kad je gospođa povukla gospodina za kaparan, pa kad ste se vi nasmijali, šta ste niste još smijali, nami fali smijeha.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćete...

0: od točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Kako ćemo išći na Brusnik? Ima li koga na Brusniku uopće, Mihajlo?
0: Ne znam, nisam još nikoga upoznala s Brusnika, ali nisam...
2: Kako se zove? Brusnica.
0: Brusline, Brusli, kako uopće... A čekaj, Dinan je onaj svetioničar, je na Sušcu, ja?
2: Šušć.
0: Šušac.
2: A di je naš Vinkota?
0: A Dina Vinkota, ne znam, bit će šekava vodu.
2: Nije, boja tunel.
0: Nije, crtu. Nego u čižmicama skače. Štivale obuku.
3: Ni jedno ni drugo.
0: Nego čači nije.
2: Čekaj, samo čas. Dujmović. Pohvalila mi se Mirta da je kuća bila jednom trenutku prva domora.
3: Je, je. Eto, neće tako daleko plima.
2: Neće više.
0: A to vi ne znate.
3: Ne, sad kad sam slušao voda, treba podignuti bisto ovemu. Jutro smo na kafu, kad smo pili kafu, i ovdje su iz Cipra da će podignit bistu u Emu Garci.
0: Zasluži je.
2: Mirta mi nije došla prvu uru, mi nije došla Mirta, je plakala cijelu noć i bolila je glava.
3: Bolila je i mene.
0: Kako vi komentirate utakmicu? Ajde, samo u dvije rečenice.
2: Ali na hvarski.
0: Na forski komentar utakmice.
3: Evo na forski ovako.
0: Ajde,
3: još ću samo reći, ja svir govori.
0: Ajde.
3: Rijeka, Varaždin, Dinamo na televiziju, RTL Max 1, Max 2, Hajduk, mi smo posebna nacija na zemaljsku kuglu.
0: Yeah.
3: I mi ne možemo gledati televiziju, nego moramo kupiti za 2 eura i tako dalje i tako dalje. To je prvo.
0: Dobro.
3: Gospodin Pavasović, ovim gospodin Bilić, neka se malo potrudidu za ovo svita ča ni naš Hajduk, da isto voli du Hajduk.
0: Da.
3: Da svi gledamo Hajduka.
0: Tako je.
3: A o igri ću reći samo ovako, ne ti imamo glovu, a ne ti imamo rijep. I sad ti smo gotovi jer počnemo do duge.
0: Je, i onda ćemo, onda ćete po čebeštima i tako dalje. I onda ćemo opet morati popiti brufen drugi. I onda će biti svega.
3: Kako se zove na tableta za živce?
0: Koja? Normabel?
3: Normabel.
0: To.
3: Tega uvijek ima muška.
0: To ne smim pit na radnom mjestu, brufen mogu. A jučer mi nonklionin od 5 miligrama.
2: Ne samo na radnom mjestu, nego ne smiš pit kad voziš auto. To
0: a rekli. Vodu?
3: Tako je, tako
0: a vodu? A da, kad se vozi ovi na auto, isto se ne smi piti.
2: Ali možeš traktor. Traktor možeš voziti.
3: Traktor mora i tako nije registrirao.
0: Bože, sad ćemo. Dobro, čajmo novega na otok.
3: Evo ovako.
0: Ima puno šansi sad feštih u 8. mjesec. Karcato.
3: Ovako, valo bi da ova misija traja od 8 do podnije, da sve na
0: a vi provodite ovako par minuta.
2: Ako ti budeš, onda će vi reći, aj izvolite.
3: Evo ovako ćemo reći, rećemo ovako, da je počela puhjada.
2: To vata je buhove.
0: Puhove.
3: Da puhe, to je udol i počela je puhjada, a završetak je 8. kolovoza. Biće svega, to ćemo dugo što mogu malo boje govoriti.
0: Dobro.
3: Rećemo ovako, sutra na večer u Starom gradu, sa početkom u 8 uri na večer, na rivi bit će lipo fešta, gušti pod grujom.
0: Uh-huh.
3: Znači, interesantna je igra manigot, znači sa onim pumpinom, znači je pumpin.
2: Uh-huh. Ja ne znam.
3: Se povlači, iz damižone se vuče vino. I ako nije spretan, po mene napiće se. To je prvo. Drugo, onda se potježe se konop, a dica će do uvriće imati trku. Svirat će grupa Glavni.
0: Aha.
3: A sutra u Varbosku pređuje se ples pod jedrima.
0: Uh-huh.
3: Od 20 sati 20 minuta uz bogata jela, pića, ples i zabava će biti dozvoljena.
2: Nekako će biti ples pod jedrima?
0: A to...
3: Pod jedrima to se odnosi...
0: Brodovi.
2: Brodovi.
3: A Šime, majko, je to sve koje...
2: A ne, ja sam mislio da će biti ples pod njedrima.
0: A baš je koji koncu, pod njedrima, na rivu je tako.
3: Ali to je poslije polnoće.
0: To je iza polnoće. A čekajte, još je sutra u Varbosku i neki filmski festival se otvaro.
3: On je već u tijeku.
0: Da.
3: On je već u tijeku, ali ostaje nadovježati finski festival.
0: Uh-huh.
3: Znači, Varbuska ovog godišnja dobro organizirana. Imao svaki fešti po starinsku. Uh-huh.
0: Da, i Sveti Lovre na 10. Je li tako?
3: Tako je, Sveti Lovre na 10.
2: A 8. će biti suze Svetog Lovre.
0: I sad, još sam vas ništo tila pita. Dakle, ovako, Forani slavidu Svetega Stipona, je li tako? koji je na 2.8. A oni su feštu prihitili na 9. mjesec koja nema veze sa svecem. I to mi nikako nije jasno kako to može biti.
2: Pa bit će ljudi vidjeli da ima rupa.
0: Ne, to je stvarno jedna nelogična odluka.
3: Evo ti Mirta odgovor. U nedelju je Sveti Stjepan.
0: Tako je.
3: A župa starogrojska se zove župa Svetoga Stjepana. Da. I nije mu otriku Svetoga Stjepana je na župnik.
0: Da.
3: Don Ivan je Rip ovako reka. Da je svećena sveta misa ujutro i da lipo starogrojke u misu, bit će to i moja Emili i ostale gospođe.
0: Mome.
3: Lipo će u misi koločih, doniće se svaki
2: častica
3: malo pića i poslije mise će biti druženje u čast Svetoga Stjepana.
0: Bravo.
3: Mi nismo promijenili datu.
0: Je, ali...
2: Samo ja pita, čekaj, šta si ti, koji ćeš ti kolač napravi?
0: Nije dokad nisam tamo.
2: Kako nisi od tamo?
0: A nisam tamo na Svetega Stjepana.
2: Ajde, ja ću ti kupi kartu.
3: Mirta, gdje na mjesec?
0: Na mjesec. Ne, ali to mi stvarno, još sam pitala i Forane isto, kako da je to moguće, jer je... pokojan biskup, Bog mu do pokoj duši, doni odluku štambuk slobodan pokojni
3: Tako. Da
0: neće održava procesi u vrijeme turističke sezone jer da je puno svita. I sad je prihiti sveca na kroj 9. mjeseca.
2: A da nema turista.
0: Ali to nije onda svetac, ko da se sveti duje slavi na, u zimu, jel tako?
3: Ali Mirta, dosta njih je negodovan. Sam i kapimo.
0: Očigledno nisu bili dovoljno glasni. Evo Forani koji nas slušodu, pokrenite inicijativu da Sveti Stipan bude na Svetega Stipana.
2: Ti bi sad i štrajk pokrenila.
0: Nije, ali tako treba biti. To je nelogično, to nema nijedno mjesto da sveca slavi kad nisi.
2: Sad ćemo postaviti politička emisija.
0: Nije politička, nema to.
2: Nećemo politiku u moju butigu.
0: Nije to politika.
3: Sad ćemo i ono što je sprojena brzno o Svjetom Mikuli.
0: Ajde.
3: Znači, Svjeti Mikula ostvorio se slavi i uvi se gori, na žežini Svjetega Mikule se gori brod. I došao je jedan župnik i on je reka, ovo godiće nećemo gori brod, to nisu ti običaje normalni, ovo ono. I jedan župljanin je nećemo ga imenati.
0: E.
3: Ovako mu je reka. Moreš ti zabroniti, a brod se gori pri tebe i gorit će se poslije.
0: Tako je, tako je.
3: I tako se svako godišće ti ne obreći nikomu krivo, komu drogu, a to su boje zgubiti običaje nego selo.
0: Je, istina.
3: Tako mora biti. E, sad ćemo još što reći ovako.
2: Amo.
0: Još za kroj, jer onda tu komu hodi po šol.
2: Čekaj, moramo još entre.
0: A entre, čekaj, to je za kroj, entre. Ajde, recite.
3: Samo ćemo reći da je sutra na večer jedan sportski događaj u Stariga, znači naši mladi vaterpolisti Vaterpolo klub Faro, igra protiv Vaterpolo kluba Zvončar. Utakmica je u 6 uri na večer.
0: Čekajte, ne Jadra, nego Zvončac. Koji je to klub Zvončac?
2: Zvončaca?
3: Vaterpolo.
0: Vaterpolo klub Zvončac.
2: Sa Zvončaca.
3: Okay. Vaterpolo klub Zvončac dolazi sutra u Stari grad.
0: Dobro.
3: Poti Farosa.
0: Uh-huh.
3: Igra vaterpolo.
0: Dobro.
3: E, a za...
2: Bili
3: smo jutro s namore.
0: E.
3: Čapali smo jedno 6-7 kjerebe. I za obijed imamo ovako.
0: Aha.
3: Lešo škarpune, očišćene sa rizima. Onda imamo... 1,5 kg ribe pečene.
0: Bome, koji je da čujemo?
3: Imamo 3.
0: Aha.
3: Škarpini, meni je drogo ono must, noška se glova škarpine muzeo.
0: Aha.
3: E to bude kako maslo. I žena je popražila kruh na gradikule, spekla kruha, krompir salata i malo pomidori.
0: O, šime mi se...
3: Malo čornega, malo bilega i gonoso storiga reče milun.
0: To je cata.
3: Milun rastlađeni.
0: I hoćete staviti
2: samo čas, zašto sam čekao, ono prvo je sa rižom, jel?
0: Je.
2: I rizi vi kažete.
0: Rizi.
2: A zašto mi u Splitu kažemo angriz?
0: A ne znam.
3: Ma nema ta angriz, jedno a rizi su druge bogati.
2: Kako nisu Spliti angriz, jesu riži?
3: A vi niste normalni. No je prije sad još...
2: Kako nismo normalni?
0: Jo, nisam Splićanka, Fetiva, to je Šime.
2: Ti nisi, ti si negdje... Ti si Bračanka zapravo.
0: Kako?
3: Ne.
2: Ako bi uzeli crtu od Sunara, od matere ti, i od oca s Hvara.
0: Onda je to Split na poputa, ajde.
2: Nije Split.
0: Kako je, šta?
2: A više
0: pa ne može biti Brač.
2: Onda si Mosorka.
0: A je,
2: Kozijanka.
3: Dobro je. Jesmo sve rekli?
0: Jesmo.
2: Nismo, znači sad entre znači riži.
0: Riži
3: i
0: lešo škarpunici.
3: Šime, slušaj me.
2: Hoću.
3: Znači, iskuho se šije škarpini, se skuho ulonat.
2: Dobro.
3: Onda, Emili, očisti te škarpine, očisti mjesto, a vamo se kuho, onu juhu od ribe se stavi rizi.
2: Dobro.
3: Pravo hrvatski.
2: Rizi.
3: I onda se u te rizi butova očišćena riba će ona očistila u škarpuni. To bude, ako si bolestan na živce, na bilo, pozdraviš u 17.
0: Onda bi morali svi to isti, svaki dođi.
3: I onda ti je funkcionirao moli mozak i veliki mozak. Jer nekima ljudima ti je tanka, krvna, ta, kako se reče, ta žilica.
0: Žilica.
2: Čekaj, škarpina to na svema ne bodlje.
3: Bude u prekidu kako god.
2: A čekaj, ko čisti škarpinu, kad se nju uboljaš, onda ti cijela ruka može oteći.
3: Šime, još jesmo izvadili jednu 15 ti škarpinici, bo me ovi moji prijatelji će, nažalost, poje umore, malo je narazbije.
0: Ajme.
3: Ali dobro je, mogli bi zla, oni su mu učili jednu bombonijeru, jednu pivu, to drugo. Dobro je, bit će dobro.
0: Dobro je,
3: zla.
0: Ajde.
3: Ovi puta ga pozdravljamo da Kuleta, da brzo zdravi.
0: Kule, jele.
3: Dule. Oni će vozi brod.
0: Dule, pozdrav.
3: I lipo kanto.
2: Čekaj, da si nekoga ti trebala pozdraviti, si rekla.
0: Šta?
2: Onoga što ti reka, da hajdu.
0: To je Forani koji meni šalje poruke.
2: A,
0: naš
2: Forani.
0: Vjerni slušatelj, Mladen Dela Vučetić.
2: Eto ga, sad ćemo.
0: Dela, bo me svi zlote Dela.
2: Sad smo završili sa Hvarom.
0: Sad gremo po čolte, ali...
2: Ali idemo pisma Moja Emili, samo za našega Vinko.
0: Ajde, Bog.
2: Ali ovo je vesela verzija, Emili.
0: Ovo je ritmo loko.
2: Evo je malo španjolska Emili.
0: Kastanjete...

0: noćne novitode. Ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. A sad ćemo ispod Volta.
2: Ispod Volta je
1: šta? Poni se vidi Šolta.
2: Klapa ili Šolta i Midota. Miodrag Tarašić, Mido, dobar dan.
3: E, možda me našli lipo, malo mi krvo. Crno, stečeno je sa već vitri noći piva.
2: A piva?
1: A kojoj ste pivali?
3: Je, sino sam peka za goste 10 kili u botice ire, i onda se i piva sve do 2 ure.
1: A koji je bio repertuar? Koji pisam?
3: A repertuara najviše zna se jednoga pokojnoga.
2: Koji?
3: Da je u Korčulu, u Lubelu Luku, bila velika festa.
1: A čekaj, znate vi ove češke i te poljske pisme koje?
3: Znam i pušta.
2: Sa Tomaš, na, ta-na-na-na-na.
3: Ne, gdje je ta ulica, gdje je taj dom, gdje je ta dječina, co kocham jo. Znala sam uličke, znala sam dom, znala sam dječinu, co kocham jo.
1: To je češka, jel?
3: To je počka.
1: Amo češko.
2: A šta znači u prijevodu?
3: Uve sa piva češki. Znači, nema češku i onda je traži.
1: Po kamionu.
3: Po ulici je traži i onda je ša i tako, jeli? Zanimljivo.
1: A mađarski? Imate koju mađarsku pjesmu?
3: Nem tu dum.
1: Non tu dum.
2: Non tu dum.
3: Jona pot.
2: O, sve znači.
1: Poliglota.
3: Ima baš jednoga sada u kampu. Jednoga Ištvana, Ištvan Kennedy, Kennedy.
2: Da?
3: On kaže, ne znam, malo znam isto engleske, a ja nabadam malo mađarske, a dobro je.
2: Dobro, a što znači?
3: Razumimo
2: a čekaj, čekaj, a sad koju češku? Poljsku i mađarsku, ste imali koja češka?
3: A češku sam pijela prošli put.
2: Prošli put.
1: A čekaj, koja
2: smo? Zaboravili smo.
1: Slovenska ima.
2: A slovenska na planica solče.
3: Ne,
2: nego
3: ne,
2: koja?
3: Ne.
1: Majočka ima končka dva ili tri.
3: Končička dva. Pašu lepa šižena.
2: A možete li sve to prevesti?
3: Puno tega vraga, ali eto.
1: A cilje vraži, vraži je.
3: Ja propala, brzo smo kraju.
2: Jači ste od ovoga Roka, Roka Prča iz Maloga Mista. Tako i on.
3: Roko Prča.
2: He, to je ništa prema vama.
3: Ma gdje, ona. On najbolji su oni kad su spavali ispod neka kajča. Tamo Dujkin dvor.
1: A, Roko Cicibela.
2: Roko Cicibela.
3: Sve je život, vengo fantazija.
1: Je, to sto pravo.
3: Sve a vrića smija.
2: A dobro je li...
3: Ja mojima gostima najviše govorim, evo sad baš sa terace gleda na moj kamp Nikalani. Puno manje.
2: Puno manje,
3: ja? Neću ja
2: svi se nešto žele da je manje ovaj turista ove godine
3: više
2: nego prije.
3: Više boje, ali ovi naši glavni govorili da je više. Kaže idu malo.
1: A možda li više vide?
2: A ne znam di su, možda vide u duplo.
1: Nemaju dobru dioptriju.
3: Je, ovo je 50% manje nego lani. A ne samo to, nego su mi i drugi rekli. I mutigeri, i ugostitelji, i ona pumpa u rogaču od Dine. Svi su mi rekli da je duplo manje nego lani. A ne znam, ali trajke su puni. E, sad... Šta se dogaja, ne znam.
2: Šta su puni, neću?
1: Trajekti
2: su puni.
3: E, evo, ja ću vas reći. Ja sam sa mojom grupom amaterskom kazalište nastupao u Dugopoje. Tamo je bilo super fare i na svemu lipo su na sve ugostili. Stala puna. Ali sam se vraća iz Splita i dali su neki stari ružinavi trajekt.
1: Ružinavi brod.
2: Koji je to?
3: Mljet, ne znam odakle ti, ne znam odakle ti došao.
1: Iz muzeja.
3: A
2: Tajvan vozi liniju Trpanj Ploče inače, taj Mljet.
3: Ma ne znam, tamo nigdje je vozio na Pelješcu. Ali
2: znate da je u zimu i do Starigrada vozio.
1: Čekaj, to je...
2: 3 ure.
1: Oni, kako se zva, Mali, Nikola Mali.
3: Ne, dobro gre nego Cirija Ružina. Ali nama fali naše Biokovo.
2: A di je Biokovo? Onda bi ćeš lo zabrat zato što su dodatne linije.
3: Za Italiju, da li za Italiju.
2: Ma di će za Italiju Biokovo? Nije nego bit će Braču falilo linije pa su one za dodatne.
3: Svašta se dogaja.
2: E.
3: Evo,
2: oni su čuli da je duplo manje furašti, zato su
1: poslali. Ne, ne, čekaj, ali Italijani su ukinili Ferragosto, jel više ne postoji?
2: Nema Ferragosto.
3: Pa Ferragosto, ne znam, hoće li će biti, javile su mi se dva Italijana.
2: A Italijanke?
1: A javila mu sana Oksa. Dolazi pivat.
3: Evo, sad ću ja
2: pokrenuti
3: o našim stvarima. Makaruni u Gornje Selo koje su bili domaći, sve se je zilo puno svita i onda su morali još na noj točku upiti malo manistre nove. Puno lipe, bilo muzika, ovi šoto voće. Tako da je to bilo stvarno, rekli su mi jedna od mojih fešti. A 28.7. bio je koncert Klape Čuvite u Nečuvu tamo kod one crkve i to je, onda imamo prvu samostalnu izložbu ove Maje Filizin, Portreti, to je početak u Braškoj kući, 29.7. to je već bilo, u Donje Selo večeras ima u Landekove dvore, večer domaće riči, pićme i vina, bit će svega, ajme.
1: Još kad bude prvo...
2: A tek poslije...
1: Ne, kad bude prvo vino i onda tek rič.
3: Pa dobro je, pa u crkvi se pije vino.
2: A, pa dobro, a malo?
3: Pa se blagoslovi fešta.
2: Je.
1: A kažu da je najbolji u crkvi.
3: Ja sam trebao nastupi, pa sam se izvinio organizatorima, jer iz osnovne škole nas je 11, činimo neku obljetnicu, a puno je godine. I tako svake godine. A tamo se nastupa puški pivači, Klapa Šolta i tako i Klapa Čuvite.
2: Eto.
3: A u 21 sat u Đardinu, u Nediju, bit će moja igra. To je autobiografija Luke Modrića, našega najboljega igrača, kažu, režiserije Marija Rizić.
2: Hoće doći Luka, možda s jahtom?
3: Ja ću umjeti.
2: To bi bila prava stvar da dođe Luka.
3: Evo i barotari su malo u zamahu, formala se da se ova ekipa od muške dice, ali su pobjedili, to su ove legende, a sad je nastupila ekipa muških, i to sam ja tamo u jednoj ekipi.
2: Muških protiv ženskih?
3: Nije, ženske su već bile. A iza nas će biti parovi.
2: To je dobro.
3: Tu je malo lipo, tako mjesoviti da
2: čini
3: lito se tamo u Gornje Selo igrati turnir. A evo, nego ne ti ja mi nešto spomeni.
2: Ajde još za kraj.
3: Brzo je dan Šolta 3.8. Da se spomene malo dvije stvari važne. A to je starački dom, o ovomu se govori već 10-15 godina. A i onoj vodiča se izbacila vanka 5 metri, ništa se ne govori, pa onda ljudi ne znaju je li šlaka voda ili bočata, i jesu rekli da će do sa cisternama voziti ljudima po mašine zalivati. A mi čekamo, ali da toliko dugo traje ta analiza, to mi nije baš jasno.
1: Ali to je, bit će se na godišnjem.
2: A koliko dugo traje, kad je počela?
1: Ajmo mjesec dana.
3: Skoro mjesec dana.
2: A morat ćemo znati ovoga vašeg Nikolu Cecića, Karuzića onda pitat. Šta se događa?
3: Dobro, on mi je rekao da je slaka, sad ćemo vidjeti. A jedan mi je iz Donjega Sela rekao da je bočata.
2: Eto,
3: sad ne znamo to i ne znamo koliko je jema i kad će se počekati.
2: Ako se pojave jegulje, onda je sve jasno. Mido, hvala vam, moramo se odjavljivati, pripremili smo vam za kraj
1: Piva Klapa ispod Volta.
3: Ja sam ti, ja u drugu jednu.
2: A koju? Govore. A šta će, to ćemo za drugi put?
3: Od Nede moja Šolta.
2: A, to ajde, ćemo za drugi put. Sad ćemo Olivera, jer ipak moj...
1: A drugi put ćete onda pripremiti pismu na...
3: Olivera, moj prijatelj.
1: A drugi put ćete pripremiti pismu na njemačkom i italijanskom.
2: Ajde, morate vježba i na još kojemu skandinavskom, ako znate.
3: Može samo ti reći na koji jezik.
2: Može. Ajde, može, arrivederci, au revoir.

0: Ali znaš plivat?
1: A ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikako upala, pa nisam ni mogla naučit.
0: Ti la naučit, a?
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštregeta, e. Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, a?
1: Dublje?
2: Pa si, malo dublje.
1: Neću.

0: Čekaj, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
2: E, uvijek mora biti petak, mora.
4: Nema Mirte, opet nema Mirte, Mirta se zgubila u svemiru, ja ne znam, ovo od Hajduka, nikako do sebi, non stop mi se gubi po zgradi negdje, morat ću joj GPS ugradit. Mirta, javi se, ali dobro dok ne dođe naša Mirta, sad ćemo lipo poslušat našu Ives Cikatić iz Splitske riči, jer puno mi ljudi reklo da Mirta govori hvarski, a da malo govorimo splitski, pa zato sad idu lipe splitske beside.
5: Uvijek bili više misto od besid nego od rada. Da radnja, aj kragu, sve radnje na svitu. Kad će vam radnja? Ko danas čaj jema od rada?
6: Evo, baci bome. Evo mi ode štap oborne gracije. Stoji tu već neko vrijeme. Mislim da će partit. Da će, jer je od drva, mislim da će pam. Partit jer bo je uvatila biša, a bo negracija vam je nosač zavijesa, karniš. Nije to ti. A bude li vitra, onda će do brodi bordižat, i će livo desno. A biti to vam ono kad idu zigzag. Matere će nam boše natrpa spize. Obično su to bile prije od tele ili skaja. Obavezno sobem su imali mali boršin, unutra stane takuino, čale, osobna iskaznica. Onda to sakrivaju u bošket, u grmlje ili šumicu. A bošket vam isto znači i mamac za lov pjevica. Ne čuje njih sad puno, ima ovdje jedan susid, on voli puno te pjevice, onda je čuva, grdeline, ima te tiče što pivaju. Jutro si nečem vrućenje, čuva ih i on drži ih unutra. I eto ti. A onda imamo rič koja je, kaže se za nju da je bot. To je jedan udarac, jedan put, jedan sat. Kad udre bot na kampanel, znači da je jedna ura. Ili je na pola ure. Bidano ni sat ispo pjace, odnosno ispo ure, što ga mi zovemo. Poviše željezni vrata, ovan isto je batija prije noću. To je bilo lipo za čut. Mir i tišina, a pripoznaš svaki kampanel kad bati po noći. Sve to vaduju. Čak smo znali čut, zavisi od vitra, znali smo čuti i gospel poišana. Pa se čuje Sveti križ, pa se čuje gospel zdravlja, Sveti Frane. Ajme, šta je to lipo. I ta ispo ure, kad bi ono palija, isto ono posebno kad bi iša vanka, na večer da bi ga čuja. Bang! A sad nema bota, ima botilja. Bot sa staklenki, gdje god oćeš. A postoji vam rič koja se zove botam. To je zajedničko ime za sve suđe za vino. Botam. Onda imate botun. Kad pritisnete botun, sad je na botun i kampanel. Pa se boti. Boti se aktiviraju na botun. Botun vam je puce, dugme. Onda imate oni što sam vam spomenila, bondi njente. Oni vam imaju uvijek neke botunade. Doskočice. A to vam može isto biti nadmetanje riječima. I dok tako se idu uz more, vididu bove, plutače za brodove, gdje se ovate konopon. Sad toga ima puno u zadnje vrijeme, jer bo mora se čuva Posidonija, pa nema sidrenja kao što je to nekad bilo, a i onda nije bilo puno toliko brodi koliko ima danas. I treba to čuva naše more. Sad kad smo oko bove, s obzirom da mene ima kužene, i na puje meni dida reka, bogati Pariš ka bova, a bova vam je debela žena. Sad ćete se vi neko nasmijati, a to je tako. A postoji vam jedan isto izraz, bovan. Kad bacim bovan na tebe i tako je neke stvari, ili opalija sam palce, no nije bovan. To, pogotovo kad idete u more, onda se zna dogodina ima koji bovan u pličaku, pa pandrčite nogon, zazviždi vam priko glave. A postoji i bovanica, to je kamenica. Svi ćete znat, pretpostavljam šta je kamenica, ali to se izvala i bovanica. I evo sad dok je ovako još malo u ladovini, još ima muva, najgore su one brekuje, brankuje. To su ne velike. Pare bumbare kolike su. E sad, one žene što imaju boršine i što imaju borš, one van imaju također i bračolet, ženske narukvice. A oni ribari uz more, oni van najčešće kad čistidu ribu, ovi pogotovo dolje kad odete na ribarnicu, oni van očiste van i branče, škrge u ribe. To vam se zna reći, ni mi se za branče, da je to vidimo u branče. To moramo provjeriti tačno šta je, jer ima taj ran izraz za branče, osim škrga su i nešto drugo, da nisu uši. Ko će znat, ali dobre uši treba imati onaj koji stoji na branku, na vratnice, a po me dobro oko. E sad, za one što su na nogometnom terenu i što stoji idu na branku, vratnicama nogometa, da imaju zelenu travu, moraju imati do ovoga brofadura. On je poljevač.

nisam ti puno lipega reka. Ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke. Vrti sam često drugčije neke koje i ne bi ispale baš.

знае. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

L'amore puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milion.

Ma, lipo ti ja govorim. Di god poša, kad god doša. Lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.